0: kura. Ate kwa kwa mita. Yani, yenta me wando timwa, awando kwanyo. Ando du tiyo ya kirotante. Ara kubi ni yenta ditere, wano tuka mtumeni me baje. Yenta mwala me tuli mwa mi, kitu, piyariyo, kadu mtai wari kiyo. Mi asyena ni, awara wara moyi ya muka matipino, wea kento yu. Kaa hei ya muka yenta ni. Kubi ni kabe na mwana ni, yenta no niyo kwa shedu. Ando re kubi kwa mita, kai yinde gamu yenta ni. Ita tamu yinde yamu kwa shenye. Kwa wadiru gina me rongo konye me di, nyo rongo konye di, pe shobu da pe hona di. Kabe de mwana, yindo kwa yte mwa, iti yere. Arre ya, ate wote nunga gira anu ati ya ti kwaona mwa ati tira mwa ati mwa weli aki shuzi gira dogo la yon. Ten nunga ati shenda na mwa ati ya meda aki shoh gira mengo me dokti se gira. Ate do kwanyi shenda ni ate wate wilu yamba nu ren paju ate kemi paju. Eti kumchawa ni dahada honena wilu yamba ni tushi daha kwelo ha pe adamu shenda kebora daha tuwe ya muri kwashi. Eti ya lokeda peti ya teri daha pilu wa mbushi shani daha peti ya yemi ya pilu wa tiko mabedi dan kipi tenge ya niyali nyali kukati ya eto kututami du taliba jwa dono kala arboti nikonya unu nikompeka da ati ya nume taliba gote hawa peti nga tome ti ya miyatamu kunyo peti nga tome ti ya katudaho ni ping peti mwa emi yotamu mora medi niyo shuya dokiyemi kere miyongo ama anuwa jikiru jamba gozi ato etu koni peko dutya me ala jenu nubore tido nga duonga peka pe ama anuwa kwa mipi wako kwenye kere tango yes
1: ok alright apoye matek ba yes apoye matek manu bedo konsan nere peko anti karchel kere wen radio ako kano eno eto bera bubore to ngeo yingire winyi kwanyo gina me rom kwanye do yino mi yotam kidana me beru ni amano kuni yini gene geni ti kome teha teha la nuo eto tia tia me wye peter watekiri wye ti uneko wye ko ya mwano kere mana wind radio na vino neno kere me kubere karachel keri yore karachel keri yore di war meni natini yene demu de Paul ba demu de Paul kanene ay nana wan bire ngeyo ye kanene we ko nen kong we ko chama ngeyo ye du chen re gamo tama me ya ho bore we ko ko min wano kretam ben we tie mo chungo kwa win radio